Hej, serbskim rozhlasu máme vyzatýš mezinárodnú hudbu za vás. Ale serbska nesmie pobahovať. Miťa, což nám zaspíva vo rapakách? Dále slyšíme tiež Danielu Hazec, čensnejšie pre nie hodinie po povestčach. A potom na koncu pre nie hodinie přizamkne sa so ešte Mirčin Veclich. A sám sa že tiež medom dále Roža, Svuša, Dovinca, Trio a Kumple featuring Milena Vočarec. 12 menšinu po 5.

0: Aj, pomalku, ale wiesce, so lecio, ke konsekila, to tež na vedru, a na temperaturach pytnieš. Redakcia naše modie žome je so večerovšim usovaniu ešte raz s minenými mesacami zabierala a je tak rec na lecio vročo zladovala. A tak sú so s modostnými do rozmovy podali. So voprašeli, kak je ich lecio upadalo, što sú takhle doživili a napadne bie, srbská modžina je chytro aktívna, hľadajú na šport. Marius Adam z Drežanie si napríklad s kolesom do Kovackej dojú.
1: Sme vlastne leto sme do Monako jeli a ten leto je sa to kvázi sám sme tak

Aj u nje sme slyšeli, kak športovie aktívna srbská modžina zajšvem liečú bie. A tiež my máme netko pridatnú príčinu auto z tého ostahíč a so račo na koleso sednič. Budešine započína sa dženca menujúce za so kolesovanie po miestče. Nemce štátradeln akcia, kýž odmie so po celom zviazku. Ač do 28. septembra, že o to tak veľa kilometrov, kajž možno s kolesom nazbierač, šo jene ač popuču nádživo, na nakupovanie alebo prostče tak v svobodnom času. Budešin je pritom jednička komuna z Horné Úžice, kotraž sa na tutej akcii vopčili. Sobučinič môže kujžde, pak so svojským tímom, pak romanže s vopstejacem. Po takým navonik, navúhaj, tu nie je vážne, no za aktivirovač a snáno dženca hižo prednie kilometre romadžič. Ale Julia Jankovcina je najprv raz ráno auče popučil.

Fenner Jakobajnce so wjesela Champions League. Startuje do svojej nowej sezony a hundočasnje započne so wubedžovanje vo Ballon d'Or, tak pravje. Doplňa dženca mienujce nominovanych za vulby najlepšieho koparia a najlepšie koparky sveta vozevia stajne cíceči mienosti potom na listčinie. Popravne spoštenie sleduje potom za viacač mesac 26. oktobra a k 70. jubileji Ballona d'Or prvý raz odmie so v Londone. Dženca večer pak kopa so potom tež za so v kráľovskej klase dobula Borussia Dortmund štartuje doma přečivo Villarreal. Nimo toho dáva potom direktne k zázbehe, nedom duelkýž slúbi na papiere dobrúru, Real Madrid víta Inter Mailand. Manchester City s Erlingom Haalandom nastupí dženc večer pola FC Porto. Tamne nemské mústva potom sliduja Stuttgart hraje júce večer přečivo Vikingy z Norvegskeje, nové mústvo. Štvrtk vítaja potom Bajore, Bode, Glimt a Lipskie pola Komovi, Dalsky s osčom. Cokonje je zasok aj šloni prvý raz, cia nie 6 a cicečí mústvo podľa, kujžde v ligovej fáze 8 ro přečivo rozdielným přečunikom raje. Po takým vod dženstnišieho svišime potom zasa Champions League, no ja som vieselu. A připodľa môžeme hižo raz započeť o tom diskutovať, štukonc oktobra zvote bul, slubu do mojej rozne. Ja svojho jasného favorita hižo mám. To je športové pokyvy za dženstnišie večer, ďalšie pokyvy sleduja nedom pod tutem spive Bubličky, zaspevaja Darvíš veselne. 10 minčinov, pána po 6.

Praj vam skročenka GTA nešto. No, z moži ľudžo mysla tu zaviesče na znatu kompjútorovú ru, ktorý ješ 6. džel má boze vinč. Skročenka GTA pak je vysa tiež šulským kontekstče. Sarpštine je tiež pod CDP znata. Što je za svobodňovské poskytky? Sú to svobodné poskytky, husto tiež spichovanské poskytky, abo džiové kružky poplňujú po šulskej vúčbe. One maja vúknenie so svobodným časom zviazač. Tež sarpske šule také GTA abo CDP poskyča. Tak maja radvoriu napríklad celodňovské poskytky kajš AG drevo abo akrobatiku. Na budyskym gymnáziu maja za to inlineové hokej, informatiku, rače na dudach, technický kružk abo tež šulských sanitétariov. A na šulu maj ve Voklecach poskyča porno tomu napríklad češtinu, plotovanie, digitálnu fotografiu, voňovú oboru abo tež motocross. Nadrobnejší přehľad celodňovských poskytkov na sarpských šulách sme vám naši app NDR Serbia zestajili.

0: Jeli čakače nas dzielenki policie, te zmejemy, albo zmeje Katka za byl kodziny nekak za was, netko pak najprv do powieszcze, šako je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Krajna droha S106 mier Smirkovom a Kamene môže sa psychiť nemaj litomaj s penezami z Sakského fonga Bonovič. Niečo 600 tisac euro kraj za zanierovanie zaplanuje, stili Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvosa. Cukunie so budeským okresu 5 budžetvarských projektov za ušo doromady 5,5 milionu euro z Sakského fonga zapvači. Tak ma sa tiež krajná droha S108 mies Vázom a Bývým Gúmcom za niečo 1,75 miliónu euro ponovič. Peneze za Sakského fonga přinú z vosibitoho hornca z jaska za infraštruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojnstvo viesnanosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu viesnanosti 27. septembra väčšinu. To serbskému rozvozi na naprašovanie zdžili. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klár z Mivočic by je nedželu nimale 42% vosu docpil. Domaška pak 46,8, hač runieš bych u volario jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk bude včera na posiedzeniu voľbného vúbierka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Bono prinnemu kovu, čiž nichtu absolútnu väčšinu nedocpí, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomáš Klár znova nastupí. Točenie nôr slicach je svoju cieľovú úbokosť 200,5 metrach docpilo. Netko dobi so točenská džera zavisčič a se zaistmiskými instrumentami vôhdovač, reka z projektovie skupiny Technické univerzity Drežďany. S tým ma so zemia spode vúžice přepytovač, hač so za Einsteinovu teleskop hoďi. Je to sedme deke točenie horné vúžice, dve ďalšie maty hač do konca leta sledovač. Že dokvadne to zamoviče runie votvosuje. Klitu konc leta dresa potom rozsúči, hač pšinža Einsteinovu teleskop do vúžice. Pieč započatkariu vopčili sa od čerovšeho na druhým 4-dňovským intenzívnym kurzu serbštiny z Krabatovom novom vúdvoriu vo Vulkých Štárach. Pod mienom Kickstart Serbština je to projekt ZARI, Sče za serbskú rieč a regionálnu identitu. Vopčilnice môža si hač do štvrtka přelad stvorič vo najvážnejších svojach a vobrotach, v urekovaniu serbštiny a zakvadach jej gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžiských staviznov. Kurzesča přinú z Číska, Lubochova a Malého Žižina, rúde takéž z Vutu a Budešina. Domovina organizuje lica dohromady jednače nazemských koncertov Hornej, Delnej a Srečne Vúžice. Pre nej budete nedželu 20. septembra. Dječaca rejovanská skupina Bretňa, Milena Vočerec a Matej Gisborg vústupia Salovie a Korlipa s Lepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktorýž miestrujem rumnosť přijotuje, zastupné liščiky předávajú abo sovo zastaranie starajú. Založba za serbský ľud riad koncertov spichuje. Tiež klitu cieča s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža sa za to netko hižo pola domoviny přizeviť. To bych ju povieste, ktorýž namakáte tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca zmijeme tuž do zvonca, tiež s nekotrými mročelemi, vostane pak 30 džin sucho a dobši, haj, maximálne 29 do 31 stopňach. Celý inak upada potom zase júce, to očakuje nás maximálne 19 do 24 stopňu. To zmijeme najprv spočatne dosť zvonca, vybiju dňa pak sa potom pomročí a potom očakujeme tiež zase švieľe.
0: Kutky polad na puče, šitko svobodne naše končenie, tiež pri pučarniče vyskače nestia, tu iš dobu jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 menšiny, pana po sedmich, dále, že tu ze skupinu Trojozink.

0: národné menšiny. Sče to ižo vedení?
1: Ladinjenjo italske su njedavno krajnemu knježerstvu Južnjo Tirola rezoluciju zapodali. Njej žada se cešna organizacija Ladinjanov UGLD mjezrujim horinske pase za šitkih prisvušnikov narodnje menšine votoreč, a tak dalšemu pačenju ludu zađevač. Što so za žadanje Mikova, a što z cova nastok bije za teku rezoluciju, to vie Janek Vočar.
2: Przyczyna protesta Ladinjano je, że chce krajne knieżostwo w Južnym Tirolu wopkat na grudnarskim horskim przesmyku w Dolomitach wopmezować. To rzeka, że nie smiedza sywy turystów przejezd przez horski masiv jac używać, powiada przedseda cieśnego związka Ladinjano Union Generala di Ladins dla Dolomites, Roland Vera. Na horskim přesmyku, kotre zviazuje grudnorský s gardorským dołom, sú mienúci jenož tak s turistami mjavi. Postajenie pak je Ladinja nam na škodu, meni znamenča Roland Vera.
3: Ladinjenjo bydla v 5 štúvach Dolomitu. V obmezovanie vopkada by zvisky počežovalo, aby chudobili vokovo púče jacač 100 km jezdič, so bychu som moli na zariadovaniach susodným dole v obdžilič, a to by za Ladinjano jara negatívne vúskutky mělo.
2: Dokud sú po predstavách krajného knižostva v Bocene jenož bezposredný v obedlerio a hostčoky spienocuje za zakaza užívania pása v úzači. Tohodla žada si cešne zviazk Ladinjanu, zo má národná menšina, kotraž však je v blízkych dołach doma, dale svobodnú jezbu přes šitke páse Dolomitov.
3: Kontakty od doła k doły však jenož přes internet abo médie nevúďažujeme. Nimo to je tež tojšto Ladinjanu, kýž v dalším ladinským dole dživaja, abo ze svojbných abo kultúrnych příčin páse vúživaja. Tohodla nemili v obmezovania za nich pačič.
2: Protest je mestem dobre pôdenies.
3: Knieženstvo svoj načísk ešte raz prúhuje a nesú riadovanie, kaž plánované k prenemu septembre zavedli. Nimo to prúhuja tež náš namiet, vopkat na ušitkých 5 šorských pasách v obmezovač s garantiou za svobodnú jezbu Ladinjanam.
2: Tak Roland Vera, kotrež mi na další úspich skýčmi. Djevo zimske olimpijske hry, kotre sú lica mezdrujim v Ladinskim dole pola Cortina d'Ampezzova vuhotovali. Kaj sem hižo rozpravjal, by je olimpijski tros před 70 letami hižo rastam a to s fatálnymi vúskutkami. Hry sú tedy asimiláciu ladinščiny silne pospešili. A lica bier šo trochu hinak, tak vera.
3: Prvnež ladinščina z oficiálneho boka liedma dovolená a chceta byla, sú lietuše hry Ladinjanov silne mobilizovali. Oni sú neličomne ladinské koroje nastajeli a to je mes svietovými médiami prašenia zbudživo. Mějachme tožto rozmluvu a možnachme rozkvadovač, štú Ladinjenjo sú.
2: A tak je neobkýčbovanie menšinovej reče, zeselneniu ladinščiny a skrúčeniu sebevedomia mnohých Ladinjanov polekovalo.
1: Vo aktuálnych čežach, ale tiež v úspechách Ladinjanov italskej je Janek Vočar rozpravil. Dalšie prínožky vo národných menšinách a vo menšinových témach namakáče tiež na našej internetnej stronie v app MDR Sabia, kajž tiež v mediatéce ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Všetko to, čo vedeli.
1: A dneska máme tu tiež nedom ladinskú hudžbu za vás, jednač menšinou pana posedmých.

Kotrije šeste džel ma brze vynč, na to sa tiež väčšina jara veseli, leta dôr, že sa na to čaká, ale skročenka GTA neví sa jenož v gaming-kontekste, ale tiež v šulským kontekste. V serbštine je tiež pod CDP znata, što stej za celodňovské poskytky. Sú to svobodné poskytky, husto tiež spichovanské poskytky, abo džiové kružky popudňu po šulskej vúčbe. One majú vúknenie ze svobodným časom zviazač. Tiež serbské šule tejke GTA, abo CDP poskyča. Tak maja Radvorju napríklad celodňovské poskytky kajš AG Drevo abo akrobatiku. Na budovském gymnáziu maja za to inlineové hokej, informatiku, hráče na dudách, technický kružk abo tiež šulských sanitétariu. Na šulo maj ve Voklecach poskyča pono tomu napríklad češtinu, plotovanie, digitálnu fotografiu, voňovú voboru abo tiež motocross. Nadrobnejší prehľad celodňovských poskytkov na serbských šulách sme vám našej app MDR Serbia zastavili alebo namakáte tiež našej internetovej stronie. 8 do 8 je netko slyšíma Andreasa Bikinga.

0: Ja môžu vám riec, že môj niče nepoňže môj vostavne môj tu ešte podra hodžina, šako je dobkone na pôsmich.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. Krajna droha S106 mier Smirkovom a Kamieny môže sa prichodným aj letomaj s penezami ze Sakského fonga ponovič. Niedže 600 tisac eur kraj za sanirovanie zaplanuje, zdieľi Sakské ministerstvo za infrastruktúru na naprašovanie serbského rozvoza. Cogonie so budeským okresu 5 budžetvarských projektov zaoše doromade 5,5 miliónu eur ze Sakského fonga zapfači. Tak ma sa tiež krajná droha S108 mies Vázom a Bibom Gomcom za niečo 1,75 miliónu eur ponovič. Peneze ze Sakského fonga pšinu z vosebitého hornca z jaska za infrastruktúru a klimovú neutralitu. Mirko Domaška chce zastojenstvo viesnenosti Nebelčic přeuzač, jeli dostane tiež v druhým kole voľbu viesnenosti 27. septembra väčšinu. To serbskému rozvozu na naprašovanie zdieľi. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klár z Miłoczic by nedželu nemale 42% vosu docpil, Domaška pak 6,48, hač rúniež bych volerio jeho hakle přidatne na listinu napísali. Vúsledk búčera na posiedženiu voľbného vúbiaka Pančicach v obkručene a je s tým doskončne. Pono prinjemu kovu, že iš nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha v druhým kole jednora väčšina. Tiež Tomáš Klár znova nastupí. Točenie v Nuoslicach je svoju cíľovú vúbokosť v 200,5 metrach docpilo. Nietko drbí sa točenská džera zaujistčič a se zaismickými instrumentami vôtovač, ríka z projektovie skupiny Technické univerzity Drieždene. S tým ma sa zemia spode v Užice přepytovač, hač sa za Einsteinovú teleskop hodí. Je to 7. také točenie horní v Užice. Dve ďalšie máte hač do konca leta sledovač. Že dokvádne to zamoviči rúne votvosuje. Klitu konc leta sotre potom rozsúči, hač pšinže Einsteinovú teleskop do Užice. Viace o tým bieru našo vusovania. Peč za počatkariou vopčili sa od čerovšieho na druhým 4-dňovským intenzívnym kursu serbštiny krabatovým novým vúdvorju vo Vlkých Žarách. Pod menom Kickstart Serbština je to projekt ZARI, sice za serbskú rič a regionálnu identitu. Vopčilnice môže si hač do štvotka pšelať stvorič vo najvážnejších svojach alebo brotách, v urekovaniu serbštiny a zakvadách je gramatiky. Nimo toho dostávajú dolady do serbskej kultúry a vúžiských staviznú. Kurzistča pšinu z Číska, Lubochova, Malého Žičinoho, Vútov a Budešina. Domovina organizuje leca dohromady jednače názemských koncertov hornej, delnej a srečnej Vúžice. Prenie bude tý nedželu 20. septembra. Dječaca riovanská skupina Britnia, Milena Vočeriec a Matej Gisbok v ústupia Salovie a Kur Lipa v Slepom. Vospět kooperuje domovina s lokálnymi tovarstvami, ktoré šmierstrujím rumnosť přijotuja, zastupné listčiky předávaja abo sa vo zastaranie staraja. Založba za serbský ľud riad koncertu spichuje. Tiež klitu cedža s riadom názemských koncertov pokročovač. Zajmované skupiny a tovarstva môža sa za to netko hižo pola domoviny přizivič. To bych ju povieste, ktorož namakáče tiež na našej internetovej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje svunčný džen s jenož nekotrými mročelemi, má sucho vostač a živé sliebro testupa biehu dňa. Na 9.20 či do 1.30 stopňu pravé letné horco bude, jutce potom trochu bokvodní na maximálne 19 do 24 stopňu. Potom zmieme tiež jutce zase tušto svunca v biehu dňa, pak přiúšim tiež švie lepší čenu.
0: V našej bližšej okolinie je na pučach, šo svobodne tiež vyskače niče, nie steja jeničky, pokiaľ je lišče na A4 Zorilc smier Drežany po puču, tam je s Niederseifersdorfom a Kodersdorfom je tunel nad Limasom, v tutom smieru zaurene, dokiaľ steje tam defektné auto, kažprejne, avak šo svobodne tu iš, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Več menšinu, pana po 8, dále, že tu z Veroniku Smolic. Dobrá, nepřetaj vám Katka a Matej.

kaž mu nja praje, no odme vaso dženca, dalša rečna odžina v obedlarska policista, kne za kobara, od 4 do 6 do mesa nizko zvjazka pančicah Kukovje, jeli, celče se vitam dojnč, dobiče so. Bist wir zweites Satz, Dwieschi Dwanacze Pisewicz. Zweites Satz, wo dann Sabeschi Niemaja. Jutze potom do podnia na po 12 przedstawi so na wulkej żoli Dziwa Dwa Narodze, tu budyżynie samskie dziewczace Dziwa Dwo, princesna Anja Mila, a kiedyżbu je to posleni raz, so so tutaj Dziwa Dwo przedstawi najprzy raz, jeli strzeje do talskom, jeli a chcecie sobie rady jeszcze wobladać, jutze do podnia na po 12 najprzy raz posledna możność. Dale do štvrtka, to víta zase srbská kuchňa za svojby, tunkou čvária, abo peku, to neviem, svodné kvôščenky s názemskými vodami, to ja viem. Od popolňa 4 do večera 6 dvorništu inkluzie Rádvoriu. To runia štvrtky, že potom kamentnom domie tu budečine vo prašenie, čo dla miła sa naša demokratia škýtač. Sosčom je Štefan J. Kramer, to je prezident Durinského ústavu Škita. Za počátk bude večer 7. galerii Kamientného domu. A to runia štvrtk štartuje nová Vužijská filharmonia. Budešinie do novej koncertovej sezóny runočasne svieči svoje 30-letné obstače. Na programie steja svojne tvorby Richarda Strausa, Antonína Dvoržáka a tiež Ludvíka van Beethovena. Započatk bude štvrtok večer na po 8. Nemsko-srbskim ľudovom divadle Budyšinje. Tak daleko potekujem nekotro pokyvy za dženca, jutce a zajúcišim s tým jednodom cibilky na 8.

0: Nitko, poladamy do Zorielca, tam miestem Astrocentrum Łužica. Miesac a bole rozcze, a podziemski labor we Łužickim granicze so pilnie planuje. Tola ze szeho z poczatka jest so też w możnym podziemskim Einsteinowym teleskopie we Łužicy rzeczało, z którym szmuli so potom grawitacijskie żumy mierić. Hacz mu tajki w oprodzie we Łužicy nastać, to so dale przepytuje. Tola nic od Astrocentruma, ale od Drježanskeje Techniskeje Univerzity. Za to tutam jazurujem runie Nowoslicach toči, kajś je Mirčin Wenk od Jana Winczezoniu.
1: W Nowoslicach je dziera nitko točena, a nitko runie šitke mirenske nastroje zasadzimy, kiedy my trzebamy.
2: Praje Jan Winča o Technickej Uniwersytet Drežďanach. On je dziel projektowej skupiny Uniwersyty, kotraž za studiu przepytuje, hač hodzi so Einsteinowy teleskop w Łužicy tvarić. Urostwa je skupina z mústva za astrocentrumom. Tak je profesor Christian Stegmann, kiedy by nimo profesora Günthera Hasingera doło dalsze zjawne w obliczu astrocentruma, nitko na Technickej Uniwersycie zamówite za teleskop. Skupina Univerzity dziewa reorganizatorisce neotwisne od Astrocentruma DZA, ale wiezo se miesa bupomaja, tak Jan Winča.
1: To je tak, so je DZA samostatna instytucja, je neotwisna od Teo Drežďany, ale wiezo je DZA tożenia činili, kiž su tež wužitne za Einsteinowy teleskop, za nasz team, a przez to je to jasne, so dzielimy nasze daty.
2: Drežďanská univerzita pak neužíva jenž daty astrocentruma, ale stará so miestem o šietajke točenské džíry, tež o cíle pri ňu koniecach. Sedomžno obhospodária, dvie maty hišče sledovač. Zdobo maja so dalšie přepytovania na povrchu převiešť, povieda Jan Winča.
1: Jeden netreba žán strach mieć od tutých mireňu, jeden ničo pytnúč nebúče. Jenojš vopravče auta abo mirenské nastroje, kýž sú niečo vidieť, ale hevák ničo.
2: Ze všech tutých dátov má potom na nové leto cidimenzionálny model Łužickej zemie nastač. Tún má byť zakvát za zromadné požadanie ze Sardinijskej, z ktorých sú so Juliu na kooperáciu za to dojednali.
1: My favorizujeme nitko koncept dvejú detektorov, to reka jeden detektor v Łužice a jeden na Sardinijskej a kúžde detektor má potom form písmika L.
2: Kúžde tajke L obstejí přitom z dvejú 15 kilometrov dovejú tunlu. Model Ciroška, vo ktorom je so cíle na spočiatku raz rečavo, je zblída. S dvěma na so odvosovanými detektoromaj môža so gravitácijské žomy ešte dokladnýšo mierič. Jeli so Łužica a Sardinijska za to konc 2027 uzvolite. A potom z najmenša ešte 15 let raje, do niž nebude šo natvarené. Při tvárie by so potom skupina za teleskopom zase úzko s astrocentrumom odvosovala, šako se centrum svoj osobitý labor tež ve Łužickej zemi zamestnič. Z tejto dvie organizácii s podobnými zájmami. A tu iš nezadživa, zo ceso mústvo za Einsteinovým teleskopom konc septembra sobu na grilovanským večeru Astrocentrum a koniecach v obdžilič, kde sedža so s ľudžimi namiestne rozmoveč a na ich prašenia odmoveč.
0: Mirčin Wenk je so zabieral s pozadkami Einsteinova teleskopa, za ktorýž Technická univerzita Drežďany, rovne na viacerých miestnach ve Łužicy točí, mezujím emt Novoslicach.

0: nábožné slovo.
1: Magenta Diana Menova z Čorného Hodlavia.
2: Vauky přeproša nás to posiedniť. V šednym dňu honia nás termíny a nadavky. Tak všinže přestavka husto dybše krutko. Rúne tam dobili si húščišo miestno za odpočink pýtač. Vauky namakáme šúdže. Hač na zárodach, abo v parkách, v cirkvách, pri púlnych pučíkách, v busových zastaniščách, na vesných svedenách, abo v muzeách. Na vauce môže sam sedeť, ale tiež miestno deliť. Kak husto sa tak hromadže súneme, zo namakája viacore osoby miestno k sedeniu. Tak nastanú zaujímavé rozmovy, tiež ma súze opodla so. Tiež Astrid Lindgenova figura Pippi Langstrumpf by hižo rekla, potom však dobíš tiež ešte chvíle mieť, prostšie sedeť a si všetko obladať. Přeju nám všetkým dženca odpočink na vauce a užívajme ju ako skladnosť, Božu přítomnosť začúvať. Nech nám tuta přestavka moc a mier dári, so bychme skrúčení šli do dňa.
1: To by je Diana Menua z Čorného Hodlavia s nábožným slovom, nadavku a zamojitosti radvorské osady. A tole je doktor Taste z poslednej stúčku tutej hodiny. My so derieče.

Das sind die Schnitter. Dobru Naladu Hubert Kola z Honic. Apropos Honic, a Dobra Nalada Fenojo Kopainze, Zmeja, abo Maja Dobru Naladu, dok e Sojensa Večer zaso Zabulom Honi. Champions League startuje do svoje nuje sezone. A unočasne započne sa tež ubeđovanje vo Ballon d'Or. Tak pravje, doponja menujce nominovanych za vulbe najlepšeho koparja a najlepšie koparky sveta vozevia stajne cicečí menu z tej na listčine. Popolne spoščenie tuto meta sleduje potom 26. oktobra k 70. jubileju Ballon d'Or prvý raz Londonie. Dženca večer pak kopa sa potom tež zaso kráľovskej klase do bula Borussia Dortmund štartuje doma prečivo Villarreal Španičanom. Nimo toho dáva direktne k zázbiehe tež duelkýž slubí dobrú hru Real Madrid víta Inter Mailand. Manchester City s Erlingom Haalandom nastupí dženc večer pola FC Porto. Tamne nemské mústva sleduje potom Juce, ktorá je Stuttgart prečivo Vikingy z Norvikskeje a štvrtk potom vítaja Bajore v Mnichovie Bodø Glimt a Lipsk je pola Komovi italskej sosčom. Cokonje je zasokajš Loni Prinikroč 6-30 mústvo podľa, kujžde v ligovej fáze 8-ro prečivo rozdielným prečunikam raje. Po takým. Vo džencinšieho slyšime zaso Champions League hymnu. Oh, ja sa veselu. Pripodľa môžeme hižo raz započať o tom diskutovať. Štukonc oktobra zvote Bull sa budú moj vozmie. Ja svojho jasného favorita hižo mám. A netko slyšime ešte Mirčina Vecličo, aj to Bimov Sapsky medley byč. Podobne Huberty Koli Klinči, ale nie, živine je dále, vo som menšinu dočivečích.

V Garnej Vúžece přigetujú sa na vesebnú premiéru. Ten pietk přiža nové oratórium Mierčina Vecliša na javišťo. Ven a libretistka Roža Domašcina zaberajú tis vetom novým veľkým oratórium jes vedu. Vulgátna veda, veľicná veda je titul kompozície. Slyšíme ved vede ako poklad a spodsetk živinia, ako přírodná med a rum zúkov plné čumin šuminia a všetci ve zmíne raz mírne, raz kokate a plno medce, dej se rozligaš ta muzika. Aranžíroval ja ju pop-producent Johannes Gerstengabe z Drešťan, kokož znajome ved šakých serbských produkciu MDR, fotografie ved Mačia Bulanka produkciu doplniu. Ako Jožo Pere ja vecľich komponíroval za prednú serbskú kultúrnu brigádu Šulský ansambl Gornosarského gymnázia v Budišenie. A ten ansambl podpíruje Serbská komuna Filharmonia Budišin pod skromadným navidovaním Judith Kubicec. Also veľká vec, premiéra tabuža ten pietk v Budišinskej krónie, viacova na povesemech dalšie zaredovanie buža tej nižilu, tu nižilu a 27. septembra. Jo, my slyšíme nento ho muziku z drugiego oratória vecliha, to je Hrožišťo.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Koncert.
1: V našom koncertovém hrošku si ome se žinca casa riedko svišanú serbsku klasiku. Svišime kompozíciu ved hošobudského komponista Hansa Hüttena. Hütten jo veľa let prigoval to muziku vyživenie o regióne, všetešem všetko angažemang za hošobudský dujarský orkestr a se vieteke všetko angažemang za koncertový ried hošobudská muzikova nazema. Za mesec je už tak daleko, 1. oktobra vetvorio tu 2.5. hošobudskú nazemu muziku zase ze veľbocným programom klasickej a nadsasnej muziky se vieteke z muziku ved Hüttena. Žinca spíšeme ved njogo jaden žiljogo nímsky lauzica Reigen ve njom obživa Hütten veľickú lícpu serbských tradicionálnych melodíov spivov a také kjarližo. Jadna omáž na úžesku krajinu a je derbstvo. My spíšeme tu drugu pomalnú sajšbu grajo Smitskarský sextet, tak je pšavie, tak. A ten sextet je z muzikovej akademie Vošč.